bottenåtta vi lå ihop. Då kältes mi och klappas. Den andra notta mi lå ihop, slåss mi som hund och katta. Aldrig hade jag dagen god.

Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Hvis du har en fallfärdig judedass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

0: mycket jul på hjärtat då?
1: Har du varit i Paris-Odo?
0: Ja. Freddy Bauer. Ja, det var fantastiskt. Han hade aldrig huskat allt. Han konus i det handen. Men det var ju heldig med hans gippar. Han fick ju aldrig pengar. Han fick ju inte hyra om innan.

Du skulle sett i fjol, där var där reja moran. Som hade motorstans i ganska mosjö. Han stod och barse, men se halte kreps och tina. Men det var ju upptatt, så är lot som det var döv. När hösten kommer så känner jag i lätte. Där reser moran hjem till oljebyen sin. En pause ifra sommer, sol og svette. Da kan jeg

en båd som just har sprängt läck? Eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Visst du har en fallfärdig udedass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

0: Hallå,
1: hallå.
0: Hej.
1: Ja, du har bingo på?
0: 36.
1: Och så har du ett bongnummer.
0: 29-10-23.
1: Och så har du ett bongnummer. Sånn. Ja. Och det var då två räcker så flott, så då måste vi bara få ett namn.
0: Ann-Karin Seberg Fladstad.
1: Och så har du köpt den ett sted?
0: Da vi köpte på Circle K, Farsund.
1: Ja, så flott. Det er ikke noen flere, så da gratulerer vi der med 600 kroner.
0: Nydelig. Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig. Greit, hei. Se det.
2: Og så, hun hadde jo bingo på 36, og etterpå det så la oss det jo tale 10-1-0.
1: Ja. Da vi klar for tredje rekke i kveldens fjerde spill. Verdi 3000 kroner. 62-62. Åtti-seks. 31-31. Tolv. 1-2.